တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်ရရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လိုလဲကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟာရူစုမာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လေ့ကျင့်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်နဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်ပါတော်ရရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနေတဲ့ဆိုရင်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်းချင်းမှုနဲ့ဂျပန်စီကံတွေကိုအကျွမ်းတဝင်တည်လာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ33ကနေသင်ခန်းစာ36အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ33တဲ့ကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နားထောင်လိုက်အောင်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအချိန်ဘယ်လောက်လုံးမလဲလို့

0: ကိုတိုအရီမတ်ဖြစ်ပါတယ်။တခုခုကိုကိုလှုပ်ဖူးတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါသုံးပါတယ်။အရှိဆုံးမှာကရိယာရဲ့ထပုံစံကိုထည့်သုံးပါတယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ထပုံစံဆိုတာထဒနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ကရိယာပုံစံဖြစ်ပြီးအတိတ်ကာလဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပါတယ်။ထဲ့ပုံစံကရိယာကထဲ့တဲ့ကိုဖြုတ်ပြီးထဒပေါင်းလိုက်ရင်ထပုံစံကရိယာဖြစ်သွားပါတယ်
0: ။ဥပမာဝါကျတွေကိုကြည့်ကြအောင်။ဘုံဟိုဒိုネットで見たことあります。ဘုံအကကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးလေ။
1: ကိုမင်းခန့်ရေအမတော့ဘုံအကကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ဘူးပဲမဲ့တကယ်အပြင်မှာတော့မကြည့်ဘူး။ネットでミタコトあります。でもホモノはミタコトないです。
0: なるほど。えいろら。だねとらちゃんのいマプインがたことないです。ロトンドワラ3ためばだら。ほばれ。たことあります。ロプで。え、あにんわちゃがたことないです。まろぷぶそうだこ追まったばの。မပွင့်ရေနောက်ထပ်နည်းနည်းထပ်လေးကြည့်အောင်ဖွင့်ဆောင်ဝါ Okinawa ni itta koto arimasu ka မပွင့်ရေ Okinawa သွားဘူးလား
1: はい itta koto arimasu ဟုတ်ကဲ့သွားဘူးပါတယ
0: ် tempura wa tabeta koto arimasu ka tempura စားဘူးလ
1: ားはい tabeta koto arimasu ဟုတ်ကဲ့စားဘူးပါတယ
0: ်お化けの話聞いたことありますかတရေပုံပြင်ကြားဘူးလ
1: ားいいえ聞いたことないです。へえ、まじゃぶわう。
0: けどらちゃんに、定観座34を便なたんらやん。
2: あ、漫画がたくさん。
3: タムさん、この漫画知ってる？
2: はい。読んだことあります。
3: え？日本語で読んだの？
2: いえ、ベトナム語です。とても面白かったです。
1: အခုတခါသင်ခန်းစာ35ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ၊ကိုလုပ်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုအစီအစဉ်တကျအစဉ်လိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာခဲ့ပါဗျ။ဇလန်းလေးထဲမှာဒမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းအာယာကာတို့တိုကျိုနာကနမေကျော်လက်ပတ်စီယာနေရဟာကူနဲကိုသွားနေကြပါဗျ။ယထားပုံမှာနှစ်ယောက်သားဟာကူနဲကိုရောက်ရင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာပြောနေကြပါဗျ။ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ35ကိုနားထောင်ကြည့်အောင်။
4: 箱根には1時に着くよ。タムは何がしたい？
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
4: 彩香さん、卵は本当に黒いんですか？
5: うん。でもね、黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。
2: へえ。
0: わじゃあ、じゃんじやりべをじばめ。
5: 箱根には1時に着くよ。
1: 箱根を隣まやうめ。
5: タムは何がしたい？
1: タムがバルチンレ。
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
1: 大涌谷に飛び目やんちゃうさじまれ。
4: あやかさん、卵は本当に黒いんですか？
1: あやかさん、ちゃうはてげべめにやら。
5: うん。でもね、黒いのは外側だけ。
1: だべめ、めにらがあぴんばってて。
5: 中は普通のゆで卵。
1: အတွင်းကတမန်ကျဲဥပြုတ်ပ
2: ါဟဲ
1: ့ဩ
0: မပွင့်ရေဟာကူနဲမှာရေပူစမ်းတွေလည်းပေါ်ရာသီဥတုတာရရင်ဖူဂျီတောင်ကိုမြင်ရတဲ့ရှုခင်းနေရာတွေလည်းအများကြီးရှိတော့တိုကျိုမှာနေတဲ့လူတွေမြဲသွားကြတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတိုကျိုကနေချင်းပြန်လဲသွားလို့ရတော့အဆင်ပြေရပါအမတော်ခဏခဏရောက်ဘူးလေ
0: ကျွန်တော်လည်းသွားဖြစ်တယ်အမေရောင်ကျဲဥဆိုဘယ်နှခါတော့ရှိပြီလဲမသိဘူးစားဖြစ်တာကဲတော်ရကျန်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကနှစ်ခုနဲ့အထက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအစဉ်လိုက်ပြောတဲ့အခါထဲ့ပုံစံကရိယာကိုတုံပြပြောရတဲ့ပုံစံပါပထမဆုံးကရိယာကိုထဲ့ပုံစံပြောင်းအဲဒီနောက်ကကရိယာကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာတိုကျိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဒါကာဝတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်ဆိုပါစို့ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ကတောင်တက်တာဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမလှုပ်ဆောင်ချက်ဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုရုကိုဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုတဲလို့ပြောင်းပြီးဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ရှာရှင်းအိုတိုတုကိုတော့ဒီတိုင်းသုံးလဲရသလိုမက်စ်ထည့်လဲရပါလေ
0: ဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုတဲရှာရှင်းအိုတိုတုဒါမှမဟုတ်ဒါကာဟိုဆန်နီနိုဘိုတဲရှာရှင်းအိုတိုရီမတ်ပေါ်နော်မပွင့
1: ်ဟုတ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့တာကာဝတောင်တက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဝါကျမျိုးပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တာကာဝဆန်နိနိုဘိုတေရှာရှင်းကိုတူဒီတားရည်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒါနဲ့မပွင့်ကရိယာကိုနှစ်ခုနဲ့အထက်လဲသုံးလို့ရရနော
1: ်။ဟုတ်ပါတယ်
0: ။မပွင့်ဟာကုနေသွားတော့ငါဘယ်လိုသွားခဲ့လဲ။ဒုက္ခနေအခင်မရှာက
1: ဘီဇစ်ကန်နိဤတဲ့ကောဟန်တာဘဲတဲ့ဆိုဒီခါရယူဒန်ဆန်နိနိုဒီမရှာအနုပညာပြတိုက်သွားပြီးထမင်းစားပြီးအဲဒီနောက်အပျော်စီးသင်္ဘောကိုစီးခဲ့တယ်။ဝမင်းခန့်ရောဒီတစ်ခါကျောင်းပည့်ရတွေမှာဖြစ်သွားခဲ့လေ။ဒုက္ခနီအီကီမရှိတာက
0: ယိုကိုဟာမာနီ行って観覧車に乗ってそれから温泉に入りました。ယိုကိုဟာမာတော့ပြီးရဟစီပြီးအဲဒီနောက်ရေပူစမ်းဝင်စင်ခဲ့တယ်။တော်ရချင်လေဒါဆိုသင်ခန်းစာ35ကိုပြန်နှောက်ထောင်ရအောင်ပါ。
5: 箱根には1時に着くよ。タムは何がしたい？
2: 大涌谷に行って黒卵が食べたいです。
4: 彩香さん、卵は本当に黒いんですか？
5: うん。でもね、黒いのは外側だけ。中は普通のゆで卵。
4: へえ。
1: あ、くなおぞん、天眼座36をさりらばめ。သင်ငန်းစာ36မှာအချိန်မေးမြန်းတဲ့နေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်လေးထဲမှာဒမ်နဲ့တငယ်ချင်းအာယာကာတို့ဟာကုန်ထဲမှာရှိနေကြပါသေးတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲခိုခဲမှာတဲကြပါတယ်။အဲချိုဌာနမှာစီရင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်တဲရမယ့်အခန်းကိုဝန်ထမ်းကလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
6: ်။こちらの部屋でございます。
2: お風呂は何時から何時までですか？
6: 朝6時から夜12時までです。
5: タム、日本の温泉入ったことある？
4: いいえ、初めてです。楽しみです。
0: お茶の場所を聞いちゃおう。
6: こちらの部屋でございます。
1: リカンバ？
2: お風呂は何時から何時までですか？
1: 夜中がバナナ屋にバナナ屋行って
6: ばれ。朝6時から夜12時までです。
1: マナ6ナイやね、ニャ12ナイいてば。
5: タム、日本の温泉入ったことある？
1: タム、ジャパンイプサン盛むら。
4: いいえ、初めてです。
1: へえ、だ普通まそうま。
4: 楽しみです。
1: 妙麗賞賛にばれ。
0: まぼい。ဟကုနဲမှာရေပူစမ်းတွေပေါ်တယ်ပြောတော့တန်တို့တငငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တော့ရေပူစမ်းပါတဲ့တဲကူကန်ကိုရောက်လို့တောင်းနေပြီ
1: ဟုတ်တယ်နော်အမလည်းရေပူစမ်းသွားခြင်းနေရတယ်သူတို့ရောအားရကြနေပါပြီကဲတော်ရရှင်တို့ရေဒီတင်ငန်းစာမှာအဓိကလေးလာခဲ့တဲ့အသုံးနှုန်းကစတင်မဲ့အချိန်နဲ့ပြီးဆုံးမဲ့အချိန်ကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းပါနန်းကြီးဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီကိုသုံးပြီနန်းကြီးကလားနန်းကြီးမတဲ့ဒက်စကဘယ်နှစ်နာရီကနေဘယ်နှစ်နာရီအထိလဲဆိုပြီးမေးပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဟိုတယ်မှာမနက်စာဘယ်ချိန်ကျွေးတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်စူမီမာဆန်ချိုးရှုကွာနန်ဂျီကာရာနန်ဂျီမာဒေဒစ်ကာတစိလောက်မနက်စာကဘယ်နှစ်နိုင်ကနေဘယ်နှစ်နိုင်ထိပါလဲ
1: အဲ့ဒီကဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကရော့ကူဂျီကာရာကူဂျီဟန်မာဒနီနာရီမတ်6နိုင်ကနေ9နိုင်ခွဲအထိပါဆိုတာမျိုးပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ
0: ်ဒါနဲ့မပွင့်ရေဂျပန်မှာနွေရာသီဆိုရင်မီရှူမီပန်လွတ်တဲ့ပွဲတွေလုပ်ကြရတယ်နော်များသောအားဖြင့်ညဘက်ဘယ်နှနိုင်မှလုတ်တယ်လဲ။ဟာနာဘီတိုက်ကိုင်ဝါနန်ဂျီကာရာနန်ဂျီမာဒေဒက်စကာ
1: ။ဟာနာဘီတိုက်ကိုင်ဝါယောရုရှီဂျီဂျီကာရာဟာဂျီဂျီမာဒေဒတ်တိုမိုယမတ်။မီရှူမီဘန်လုတ်တဲ့ပွဲကည9နာရီကနေ10နာရီအထိလုတ်တယ်နဲ့
0: ။ပြီးတော့ဟာကုနဲအကြောင်းပြောလဲစားနေလေ။ဟာကုနဲမှာကောင်းခင်ကျိုးရထားဒါမှမဟုတ်ကေဘကားဆရာတဲ့နေရာရှိရနော်မပွင့်။ဒိုပူဝေလို့ခေါ်ရလေ။ဒိုပူဝေဝါနန်ဂျီကာရာနန်ဂျီမာဒေဒက်စကာ။ဆိုပြီးဟာကုနဲသွားတော့ငါမေးဘူးတာမှတ်မိတယ်။ရာသီနဲ့လိုက်ပြီးဖွင့်ချိန်ပိတ်ချိန်တွေကမတူလို့တော်ရချင်လို့လည်းသွားဖြစ်ရင်အဲ့လိုမေးကြည့်ပါနော်။အိမ်ပြန်တော့မကြအောင်ပါ။တ
1: ော်ရချင်တို့ရေဒါဆိုသင်္ကန်းစာ36ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်ပါမယ
6: ်။こちらの部屋でございます。
2: お風呂は何時から何時までですか？
6: 朝6時から夜12時までです。
5: タム日本の温泉入ったことある？
4: いいえ、初めてです。楽しみです。

0: တော်ရချင်တို့ကြီးလီလာတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ33ကနေ36အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်မဆရာတွေများပေမဲ့ပုံမှန်လည်လာရင်တဖြည်းဖြည်းထိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့တော်ရချင်တို့အတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်တော်ရချင်တို့ရေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
0: ตราชันโอဒီတစ်ပတ်မှာလဲဗီဒီယိုအစ်စ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဗီဒီယိုကယူကရိန်းကရာတေအားကစားသမားတစ်ယောက်ကတိုကျို2020အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာသူစုခူရရှိခဲ့တဲ့ကြီးတစိမ့်စုကိုလေးလံတင်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်အောင်စုစိမ့်နဲ့ရန်ပုံငွေရှာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစုစိမ့်ကိုလေးလံအောင်ခဲ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးကအေဖီလာ9ရက်နေ့မှာသူ့ကိုစုစိမ့်ပြန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပါ
1: ဒုတိယဗီဒီယိုမှာတော့တခြားသူတူဦးရောင်ဆောင်ပြီးအလုံလျှောက်ဖို့အတွက် generative AI ကိုအသုံးပြုခဲ့ပုံရသူတူကိုတွေ့ရပါမယ်။သူဟာဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ online ကနေအလုံလျှောက်ထားပြီး online interview တစ်ခုကိုဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသတိထားကြဖို့မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်
0: ။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာ internet ဆာမျက်နှာကို nhkworld/bur MESE လို့ဆိုင်ရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေခင်ဗျာတော်တော်ရှင်တို့ဝေဖန်ချံပေးတာတွေပြေပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုင်ရိုက်တာပြေပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bami Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ် NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအချံပေးတာတွေရေးသားပြေပို့နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်